0: Og så får jeg til Klagsgård til en abbasister min. Men så tar jeg tak om atter for jeg av skriftene her hjemme Tjokken, til Jan og Paul Johansen. Og det er for så kanskje en atlan som jeg har fra Batnia. Og det nu var det pappa min og pappa bare min gruppe som vi kallet av han. Her i husen av gruppe, åttende bare min, så Tjokken var han bare gruppe. At jeg ble spurt som baten hva jeg skulle gjøre til jeg ble vaksen. Nei, jeg skulle arbeide og kan ta over noen gruppe. Det var det som jeg stod i leie etter. Og det kom så. Og så får jeg så handelsskola, og vi tog som her av filter.
1: Har du ungefär av å gjøre en? Så har du akkurat særlige vinkoner med en av Jackson handelsskola?
0: Ja, jeg har jo flere vinkoner, men hvis det er de særlige vinkoner du husker om, så tar jeg kommet skole. Jeg minnes ikke noe om man og Arne for skolen, men tar jeg kommet skole, da var det en jente der som var ganske sinte fremant. Jeg har jo akkurat er særlige vinkoner, jeg synes, men det var en jente, hun var... Ja, vi fikk alltid vite til at hun var italiensk, men var ikke italiensk. Hun var akkurat det ser fra Jugoslavien, akkurat det ser, jeg vet ikke akkurat hver. Men hun var født i Italien. Så vi fikk vite om det. Det var det at foreldrene på en eller annen måte var for en underjør. Og tog var så hun kom i hentene til en kone som var i Ravn, ut av Reine, og Sigrid Siversen, siste just Siversen. Og hun tok seg av henne, men det er nok ikke akkurat tannbakgrunnen som er fire kvøy hun tok seg av henne, men hun kom så vi henne til følger. Hun oppdjøkken alt i Europa og enda i havn. Men och kvar hon så blev verande tja mye syster när mye Siversen som arbetade i telefonstuen. Och här växte hon så upp till hon var ettlövjare och kom alltid en förra steg att tog ettlöv. Hon gick ju fint av flottet en förra steg att. Det jag säljer vid henne var att hon bor tja så mye och som ansåg ju öliga väl efter henne. Och hon har ju sett henne skriva en bok om ett er. At hun bor her, som vi tar med gamle konen, jeg skriver hun til oss, så snart hun opplever det, men det var ikke så gamle tå. Her var vi på her arbeidsmarknaden, men som jeg har skilt at han, så ble hun rettelig nok vært her, at det var alltid til at hun tog seg om at mamma henne skulle komme etter henne. Og årsøkken til at jeg kom inn i bøylandet, jeg vet ikke akkurat hvordan vi gikk godt nok skulle sammen. Men jeg husker til at det var et eller annet samband vi til at jeg har en omarbeidere som bor i det regnet, og her var rettelig tatt samband med Mittelnusen i her, just Siversen og Daimond. Og vi var jævn gamle. Så det var ikke noe vi at hun får ut og spille, som man sier, som vi sett bare vi nå ferdig ut og spille, og så var vi ute for dagen. Men det ble avtale. Jeg skulle komme om han her og spille fra klokken 12:00, og så skulle hun komme ut til morgen fra klokken 12:00. Det er minnes han har omgang til å være og spille sammen med oss her i Skansavennene. Her var jo en rævlig rikva bøtten, og vi spalte jo ut nærmest at det er en lenge. Til hver hun kom, og Mia kom vi henne, og Mia hentet jeg natt. Så var det kanskje sinte frugere vi spalte noen tøy, og hun var hjemme her til Mia. Det er jo kanskje veldig sinte fremlige like, men ikke du at her reglene er. Hvis jeg fann på at nå skulle jeg føre om at Antonio, så var det jo bare, og sånn at jeg taler det. Og da minnes jeg henne Øylandex tog seg om etter her vi mammene, at hun skulle komme etter henne. Men tøyen gikk. Men det var samband alle tøyene vi i familiene. Men jeg er en samband vi i familiene, som jeg har skilt alene. Og jeg minnes at mammaen var ene før etter henne. Men da ville hun ikke føre vi henne. Så men år etter, da kom så mammaen. Og jeg minnes en mammaene, flott kona, sånn pelse. Men jeg hittet henne noen gang, jeg så henne bare på avstand. Og tøy at mammaen kom, og så var knappelig Antonia vekk. Og det var så løy hvert da i skolen hun tog at vi fikk omgang til for noen forklaring på hvor hun var bort. Og jeg så ikke noen samband ved henne etter. Og etter vi har skrivet til hun kom helt ikke le. Jeg vet ikke hvor man ikke spurte mye om adresse og hvert av søgnen. Så det ble jo ikke til det. For når noen annen søgnen jeg var bort, så leser jeg en grein og dimmer det ting. Stor iveskrift. Ensam atle jentene av kvisten. Og så jeg leser, og Jesus, ikke at det er Antonia. Som hon är. Det kallar man för Gugge. Och jag som blev nämnt för Antoinette. Jag läser det här. Ja, men det är ju hon. Som i kvart kvart år live från Ödles i åren. Hon är ju så äldre och inte kvart fram här. Jag gör det så till att jag skriver till henne. Och var alltid att jag var för hemma. Att jag hittade något när jag var hemma. Och ja, så fruskar vi ett attor. Och då löknar vi tog i vär. Att hon har ju förtrångt allt av förska. Hon minns inte förrest. Men jeg er ikke så stinn i enskund, så jeg fikk omkring å tog etter første brevet som jeg skriver i. Men at han har tatt samskiftet av danskund. Det danske malet som ikke

0: Vi har sendt morgenlæseren som Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver jeg og leser.
1: Nu er det sendingen, ser for en grunn.

0: Jackerin hesa vikna 330.000 kroner.
1: Nu kommer med minnest. Jeg var narki hittir Laura Johansen i haun. Hetta onnur sending.

0: Jackerin hesa vikna 300.000 kroner.
1: Nu får jag sända platepanelen. Ono Leidestan Hansen lägger till rattes.
2: Du lustar efter platepanelen. Hetta en endesending og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.
3: Velkommen til platepanelen. Vuska tånlaga nördar. Tun versur i det Ona Leutstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til årsens fyrsta platepanel her ur Studio 4 og Sørste Studio Havn. Jeg heter Jon Løysen Hansen, og neste 2 timer er så vi er trykker verst ur. Nå vil vi færre sende platepanelet som vant.

Hette er fra 1925, annars heier Richard Marx de fleste hittene i forsen hun satt ni helt. For du tror jeg trus. Jeg skiller ikke han ikke kom fram i fyrre helt av forsen. Men ting takker tog som han sier. Det er popversjon som er en røv i utvarpsending om sendt ut i ljøse togene. Og jeg kan vattla hoksa mer enn en sesong vi popversjon om 8 hendasangene.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det er brenn i hålet mersen. Bare han måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Vi sabba vikner munna kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittlen teori og prækken.

Fui gretur, tu elska ja klota. Kui erstu so fölun og bleik. Kui pibrar, tu sterska jarstak.